0: mix.
1: Ikwe ye we talk a hunu po. Ndon do we. Yesin gigome we. Waso a tinta tante. A we todi e.